kantasu tukanakunawang makikunawang tutapis pun zapis yusta kantasu kuya Kristu Kristu kispisis kami